0: ᱯᱨᱤᱱᱥᱤᱯᱟᱞ ᱥᱮᱱᱥᱟᱥ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨᱥ ᱠᱚᱱᱯᱷᱟᱨᱮᱱᱥ ᱮ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱᱟ ᱱᱚᱵᱟᱱᱱᱚ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱢᱟᱰᱮᱨ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱡᱚᱯᱚᱲᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱳᱨ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱤᱡ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤᱠᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱨᱚᱱᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱟᱴᱚᱠ ᱞᱮᱫᱟᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱩᱠᱷᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩᱨᱚ ᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱟᱸᱜᱚᱡ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱮ ᱵᱮᱼᱟᱹᱱ ᱯᱟᱹᱴᱩᱜ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱪᱷᱟᱹᱲ ᱥᱮ ᱢᱩᱠᱛᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱟᱹᱴᱩᱜ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱚᱣᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱰᱤᱴᱮᱠᱴ ᱰᱤᱞᱤᱴ ᱰᱤᱯᱳᱨᱴ ᱟᱹᱨᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱴᱚᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱵᱤᱮᱥᱮᱯ ᱛᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱚᱯᱨᱚᱫ ᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱳᱞᱰᱤᱝ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱛᱷᱚᱠᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢᱛᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱨᱩᱯᱱᱚᱜᱚᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱠᱤᱢᱯᱩᱨ ᱪᱮᱠ ᱯᱳᱥᱴ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱨᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱴᱩᱜ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱵᱷᱤᱲ ᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱥᱤᱞᱤᱜᱩᱲᱤ ᱢᱟᱴᱤᱜᱟᱲᱟ ᱱᱚᱠᱥᱟᱞᱵᱟᱲᱤ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱦᱳᱞᱰᱤᱝ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮᱱᱤᱡ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱢᱚᱞᱨᱮ ᱞᱚᱠᱷᱤᱨ ᱵᱷᱟᱱᱰᱟᱨ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟᱨᱮ ᱮᱲᱮ ᱛᱚᱛᱛᱷᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱢᱩᱨᱥᱤᱫᱟᱵᱟᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱦᱚᱨᱚᱢᱯᱩᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱜᱨᱮᱯᱛᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱮᱠᱚ ᱨᱚᱵᱤᱠᱩᱞ ᱥᱮᱠ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱟᱠᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱢᱩᱠᱷᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱮ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱮᱲᱮ ᱚᱲᱮ ᱚᱲᱯᱟᱛ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱦᱚᱨᱚᱢᱯᱩᱨ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱜᱨᱮᱯᱛᱟᱨ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱲᱮ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱚᱲᱮ ᱚᱲᱯᱟᱛ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱡᱳᱜᱽ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣᱟᱜ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱳᱜᱟ ᱯᱷᱚᱨ ᱦᱮᱞᱫᱤ ᱮᱡᱤᱝ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ 21 ᱡᱩᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱰ ᱨᱳᱰ ᱵᱟᱠᱷᱟᱡ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱷᱟᱞᱚᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱳᱜᱟ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱮᱱᱟ ᱵᱟᱦᱤᱱᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱷᱟᱹᱲ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱚᱵᱟᱱᱱᱚ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱛᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱞᱟᱭᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱤᱫ ᱩᱞ ᱟᱡᱦᱟ ᱯᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮᱰ ᱨᱳᱰ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱨᱤᱜᱮᱰ ᱯᱮᱨᱮᱰ ᱰᱟᱹᱦᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱮᱱᱟ ᱤᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱠ ᱞᱟᱠ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱟᱠᱷᱳᱫᱟ ᱢᱚᱥᱡᱤᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱨᱛᱷᱚᱠ ᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢᱟᱡᱽ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱫ ᱩᱞ ᱡᱚᱦᱟ ᱯᱟᱞᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱨᱚᱣᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱡᱚᱜᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱨᱟᱫᱷᱟᱠᱨᱤᱥᱱᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱤᱫ ᱩᱞ ᱟᱡᱦᱟ ᱱᱟᱜᱚᱥᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱷᱩᱢᱵᱟᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱥᱤᱸᱜᱤ ᱢᱟᱦᱟᱢ ᱯᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱮ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱥᱟᱶ ᱟᱡᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭ ᱦᱟᱹᱯᱟᱹᱴᱤᱧᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱛᱟᱨ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 134 ᱟᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱚᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮᱢᱤᱫ ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱳᱭᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤᱴ ᱱᱤᱭᱩᱡᱽ ᱚᱱ ᱮᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱮᱯ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱚᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱥᱟᱶ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱭᱩᱴᱤᱭᱩᱵᱽ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤᱛᱮ ᱟᱥᱚᱞ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱤᱱᱫᱨᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱤᱱᱫᱨᱤ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱯᱮ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱫᱚ ᱚᱬᱦᱮ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱜᱩᱦᱤᱨᱟᱢ ᱠᱤᱥᱠᱩ
2: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱯᱚᱫᱜᱟᱫᱷᱤᱨᱤ ᱦᱚᱨᱚᱯᱯᱟ ᱥᱚᱥᱱᱚᱨᱮ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱠᱷᱮᱛᱪᱚ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱫᱟᱞᱟᱱ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱜᱷᱚᱞᱴᱟᱣ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱟᱭ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱨᱟᱦᱞᱟ ᱫᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱵᱚᱦᱚᱜ